Tupaka. Sjećamo ga se naravno i kroz pjesme, a u nastavku programa slušamo Puff Daddy-a i hit iz 97. godine I'll Be Missing You. Nakon toga malo više o tome koji dan danas obilježavamo, jedan zdravstveni svjetski dan sepse. O tome više u nastavku. Dobar dan želim uz Podravski radio.